bizim gibi sabu wak semper. Botakulu bir semper on time. Waki botasi. Hey botakulu. Si tiene ta wak bo. Drumi, nunca paye. Tiene ta manera drumi, guarda po bo. Hambo.